Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: klasi.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366 6624.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš, nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: Marka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja, uzeo sam sve.

0: Minit ćemo, potirat ćemo oblake. Ne bojte.
1: Petre, da vas pitam, kakva je splitska publika?
2: To je pitanje za jednu drugu emisiju. Definitivno teška za osvojit, definitivno publika koja ima velika očekivanja i koja zna i koja zna. Svaki puta pred splitskom publikom se onako malo preplašim.
0: Mm-hmm. A oni su onako kritični, mi smo malo ono grintavi, nije lako nama udovoljiti, znamo i mi to jako dobro. Evo, rekli ste... Ma normalno, najbolje po sebi. Recite mi, znači kad vam točno izlazi ovaj novi album, jel imate još neke planove za promociju?
2: Novi album... Pa znate kako se danas radi glazba, ti zapravo objavljuješ single po single, a u međuvremenu završavaš one koji će doći na neki zakruženi album. Mi u ovom trenutku imamo nekakvih 4-5 pjesama na koje završavamo u studiju i nekoliko skica, zbog kojih smo sigurni da ovaj album ide ponovno u jednom pracu radiofoničnog popa. Kada ćemo ga završiti? Na kraju krajeva, ljudi, danas više nitko ne pita za albume, glazbe i više nego što je treba. Ne znam kakva vremena dolaze, ne znam što da vam odgovorim, mi ćemo se veseliti i ponašati kao da nema novih trendova.
0: Tako je, tako ja nekako razmišljam, ja još uvijek volim vidjeti album, ja sam onako stara škola, volim kupiti CD i ploču, imati nešto u ruci, tako da, eto, veselimo se što se držite još toga old school nekog.
2: Hvala vam lijepo, dragi ljudi.
1: Petre, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme, javili se ovdje slušateljima Radio Splita. Vama sretno u svim vašim planovima, a mi vas radosno čekamo u Splitu.
2: Hvala, vidimo se, pozdrav.
0: Vidimo se i čujemo se i pozivamo vas na ples uz Majales. Amo, čao.

0: Govorni Wellness.
1: Ja bi pita.
2: Pita li bi?
3: Koga bi pita?
4: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
5: 0800 05 08.
4: Ne samo srijedom.
5: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.

cesta i glad. Ovo je blato što se ne skida s postola i kradom razmišljam.

svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te

ovde iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, put

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.